asempa 94.7 asempa tie kase ebo na braso ye ba bekin kan dia ma ye fomu aseda e ma Lawson Herbal Center o madaw rumanti na kase ye di ebro me patcho nu papa nyina afie ni ho mino kase we ye ba na asabema na etridi ya di etete wo pa me patcho wadro aye Lawson Herbal Center fo nu papa wadia ba ene Lawson Herbal Mission ye binu ebebo pa atumade dia ni nyina asia ma ho ato na Lawson Local Mission enso ho no ye madro ba bia nu bia bo asiesi ahimfie ho e me ho ye fa ya kondi sham me patcho sisi ho kama sene ya na na ba wadia ni je ne beba Lawson Dileman Capsules enso ho no ye madro ba ma bia nu bia bo ma member yo ejina na so pa Lawson Fondro Herbal and Pharmacy Shops awu do benje bia to fre 0242133577 and 0248619999 and somebody dey bebre ni adibo adoso papa papa papa papa papa say ya bubom na edi amegye so ene nana ade mununkum ye kono no